0: Budapest temperatura. Sponsor Szparkasse Leasing. Szparkasse Leasing via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Шарлот Кардин, The Way We Touch.

Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: температури терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Добро утро на сите што во моментов слушате Антена. Ова е предвикенд изданијата на утринската програма. Јас сум Антонио Сова, се до 9 часот. Започнуваме со блокот 7 во 7 во летно издание како најава за престојниот летен викенд овде на Антена. Започнуваме со Powerplay хитота, ќе продолжиме со DNC

Shao со Sunrise, предходно Mr. Prop со Waves и DNC со Cake by the Ocean, дел од неголимите летни хитови овде на Антена. Повеќе летни хитови слушате престојниот викенд на Антена, уште еден summer викенд на овие фреквенции, а што слушаме во продолжение во блокот 7 во 7, следува Jake Jones и Eminem Carey со Where Did You Go, Tix со Sunshine.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
2: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: Деток е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Поддржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
4: 18 степени во моментов во центарот на Скопје и тоа е добро со оглед на тоа што беше доста студено во текот на ноќта. Денес не очекува сончево време со мала облачност, ќе дува слаб думерен ветер од северозападен правец, температурата до 34 степени и во Скопје до 34 степен. Утре ќе биде сончево и топло со мала думерена облачност со слаб думерен ветер од променлив правец, а во недела ќе има услови за нестабилно со порен дошти грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник потоа следува период на претежно стабилно и топло време и ако може да им се верува на подолгорочните прогнози на AccuWeather, би требало да се приближуваме со температурите некаде до 37-38 степен Целзиусов, што не е нешто многу страшно за нашите простори, за Западна и Централна Европа, каде што температурите доста често се искачува во овој период, тука некаде околу 34-35 е вистинска паника. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас до 9 часот и во ова предвикенд издание измена блокот 7 во 7, а сега со што да продолжиме. Somber со новиот сингл My Body Isn't Ready, тоа е нешто што следува. Оливија Динк ја слушнеме, но претходно Евеа Ариана Гранде.

Најновото од Сумбар, My Body Isn't Ready, го слушнавме утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот. Како сте ви ово утро? Предпоставувам дека денес малку по-релаксирано се чувствуваме за тоа што доаѓа викендот или може би најголем дел од уврските ви се оставени баш за петок, баш пред викенд. Кај мене обично така се случува. Петосите обично ми се најзафатени, меѓутоа ете, утешително е тоа дека имаме потоа два дена слободни. Денес решив утринската програма со оглед на тоа што претходните два дена многу малку зборувавме за спортот, денес исклучиво да зборуваме за спорт и со тоа нели да ги превршиме муабетите за најважните спортски настани што се актуелни во моментов. Прво да почнеме со Вимблдон, турнирот влегува во својата завршница, а по возбудливите женски полуфиналења одиграни вчера, денес вниманието е насочено кон машка конкуренција каде ќе бидат познати двајцата финалисти. Само да се подсетиме дека во првото женско полуфинале Каролина Мухова приреди вистинска драма и ја совлада колку гов со 6-1, 1-6, 7-6, откако спаси меч топка во решавачкиот тајбрейк. Чешката тенисерка ќе игра во своето прво финале на Вимблдон и ќе има можност да освои првата Грен Слем титула во кариерата. Во второто полуфинале Линда Носкова ја победи Марта Костюк со 6-4, 6-4. Исто така избори историски пласман во своето прво Грен Слем финале. Со тоа обезбедено целосно чешко финале. Прво вакво финале на еден Грен Слем во женска конкуренција по многу години. Денес на централниот терен следуваат машките полуфинални пресметки. Во првиот меч светскиот рекет број 1 Јаник Синер се сочува со седумкратниот шампион Новак Джокович во дуел што многумина го сметаат финале пред финалето. Ќе биде интересно. Потоа ќе следи пресметката меѓу активниот шампион на Ролан Гарос Александар Зверев и големото изненадување на турнирот британскиот тенисер Артур Фери, кој како носител на вајлд карта стигна до полуфиналето и ја воодушеви домашната публика. Победниците од денешните дуели ќе обезбедат место во големото машко финале, кое е закажано за недела, додека пак женското финале меѓу Каролина Мухова и Линда Носкова ќе се игра утре. Интересно, се поинтересно, викендов ќе биде доста интересен да се следи и за Вимблдон и во однос на светското фудбалско првенство за кое зборуваме во вториот час. А сега се враќаме на музиката, затоа што треба да се подсетиме и дека викендо следува Антена хит парада. На последното одбројување нов хит број 1 беше соработката на Дејвид Гета и Алок Run Run River. Ке се подсетиме на оваа песна, а се подсетуваме и на местото број 2 од последниот редослед Ангола на Гинтон и Сезарија Ебора. You're listening to Macedonia's number one hit music station, Antenna 5.

фактички се работи за ремикс на песната Angels Above Me на Stick Figure, направен од Дивид Гета и Алок, сега со нов наслов Run Run River, актуелен број на Антена хит парада. Дали ќе останат на првото место на топ листата, да дознаваме веќе утре. Најновата Антена хит парада од 14 до 16 часот. Крај на првиот час од утринската програма, се слушаме и по 8.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден.
5: Драга,

0: ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секо работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Слушајте на Антена 5, Summer Weekend.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
3: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

që keri bërë nevoj së daj-daj vutrinës këtë programa në antena, vuftërjo qas, mojë antena sponsorira në Telekom, jesu më Antonio Sova, se do 9 qasot, pjesë në Shakira, kja stusha më shtë malku, zato shto e povërza në svetsko do prvenstvo, a svetsko do futbolsko prvenstvo, veqe se bliži kon svojot kraj. Франција е првиот полуфиналист на првенството од како во четвртфиналниот дуел во Бостон го совлада Мароко со 2-0 и продолжи кон завршницата на турнирот. Иако французите има иницијатива уште од почетокот првото полувреме заврши без голови, најдобрата можност имаше Килиан Мбапе кој не успеа да реализира пенал, а мароканскиот голман Јасин Буну повторно беше на висината на задачата и со неколку одлични интервенции ја одржуваше некако својата репрезентација во игра. Отпорот на Мароко беше скршен во 60-та минута кога Мбапе се оправда за промашениот пенал и ја затресе мрежата за водство од 1-0. Само 6 минути подоцна, Усман Дембеле ги постави конечните 2-0, со што практично и го реши победникот на надпреварот. Мбапе надпреварот го заврши со гол и асистенција, а со 8-миот погодок на турнирот се израмни на врвот на листата на стрелци. По надпреварот, францускиот селектор Дидие Дешан го пофали пристапот на своите фудбалери и истакна дека континуитетот и дисциплината се клучот за третото последователно полуфинале на Франција на светските првенства. Од спротивната страна пак селекторот на Мароко Мохамед Уахби призна дека Франција била подобар противник, но нагласи дека неговата репрезентација има добри основи во пресред на светското првенство 2030-та, кое Мароко ќе го организира заедно со Шпанија и со Португалија. Во полуфиналето Франција ќе го пречека победникот на денешниот четвртфинален дуел меѓу Шпанија и Белгија. Шпанија некако се издвојува како мал фаворит до четвртфинал. Ето стигна со минимална победа од 1-0 над Португалија, додека пак Белгија испрати силна порака со убедлив триумф од 4-1 против Соединетите Американски Држави. Двете репрезентации досега покажа одлична форма и најуваат доста неизвестен дуел денес во кој влогот е место во полуфиналето. Преостанатите две четвртфинални пресметки се Норвешка и Англија и Аргентина и Швајцарија, кои што се играат утре. Полуфиналните надпревари ќе се одиграат на 14 и 15 јули. Надпреварот за третото место е на 18 јули, а големото финале е закажано за 19 јули. Станува се пожешко и поинтересно на светското фудбалско првенство.

0: 5'9", brown eyes.
1: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
4: Антонио.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 8 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: чекам од алкалоид.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Ви специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
7: Веќе имаме 22 степени овде во центарот на Скопје, со оглед на тоа што утринава беше доста свежо, овие 22 се и високи температури. Што се однесува до времето денес, не очекува сончево време со мало облачно, скидува слаб думерен ветер од северозападен правец, температурата до 34 степени. Утре сончево и топло со мала думерена облачност и со слаб думерен ветер од променлив правец. Во недела ќе има услови повторно за нестабилно со порен дожд и грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време, би требало и температурите да бидат повисоки. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одва регуларно, посуви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. И се враќаме ние на музиката, следува нешто најново од Teddy Swims, ќе го слушнеме, но претходно само да спомнам дека како Yesterplay денес ја слушнавме Бони Тајлер со Holding Out for a Hero, легендарната велшка пеачка и авторка на песни со вистинско име Gaynor Sullivan, која што вчера почина на 77 годишна возраст по долго боледување. Мислам дека голем дел од годината го помина и во кома, така што на некој начин беше очекувано, што значи не напушти уште една легенда. По регуларниот Yesterplay се подсетуваме уште на два бонус Yesterplay хитови денес, кои што ќе го најават летниот викенд што е пред нас. Во продолжение ја слушаме Diana King со Shy Guy, а пред неа, бидејќи се уште сме во фудбалско расположение, една од песните кои што најмногу асоцираат на фудбал и на навивање, Маш Кенада на Серджо Мендес, ново соработка со Black Eyed Peas.
5: Антена 5 бонус Yesterplay. Yesterplay. Yesterplay.

Добре дојавте назад во музичкото утро. Зборуваме за сите настани кои што се во тек. Знаете добро дека во тек е и фестивалот Скопско лето. Од вчера, па се до 17 јули во соработка со Кинотеката на Македонија, фестивалот Скопско лето ја представува програмата Кинотека на Скопско лето, посветена на македонската филмска уметност. Во текот на овие филмски вечери, публиката ќе има можност да ужива во селекција на значајни македонски филмови од истакнати домашни автори. Сите проекции ќе се одржат во Кинотеката на Македонија со почеток во 20 часот и 15 минути, а се разбира дека распоредот на проекциите е веќе достапен на официјалната страна на Кинотеката. Билетите кои што можете да си ги набавите и дури и пред почетокот на проекцијата се достапни на karti.com.mk.

И овде е крајот на денешното дружење во музичкото утро. Ви посакувам убав ден, уште поубав викенд. Се слушаме следната недела од понеделник во 9 часот. Останете на антена, следува World of Music. Чао, чао од мене.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Leto za uživanje. Zaštita za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во Собранието на Република Северна Македонија денеска ќе се одржи настан по повод одбележувањето на 11 јули, меѓународниот ден на сеќавање на геноцидот во Сребреница. Како што информираат од законодавниот дом, настанот ќе се одржи во салата Борис Трајковски, а ќе го модерира председателот на Комитетот за односи меѓу заедниците Аднан Азизи. Украина постигна политички договор со САД за производство на ракети пресретнувачи Патриот на незината територија, изјави украинскиот председател Володимир Зеленски, цитиран од британските медиуми. Зеленски рече дека работата на техничките детали е во тек. Киев истовремено ќе му обезбеди на Вашингтон разни видови дронови за да ги тестира, истакна украинскиот претседател, цитиран од Украинформ. Израел ја предупредил американската влада за наводен ирански план за атентат врз претседател Доналд Трамп, јавија CNN и Wall Street Journal, повикувајќи се на неименувани извори. Според извештаите, иранското раководство неодамна го подготвило тој план. Детали за наводниот заговор не се откриени, пренесува ДПА. Времето денес сончево со мало облачност, дува умерен ветер од северозападен правец, денес температурата до 34 степени. Утре повторно ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а в недела ќе има услови за нестабилно со порен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски. Антена 5, 10 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
3: А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. 1, 2, 3.
8: Пробиштип Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука

0: Ак, петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Жешко лето. Уште божашки попусти. Спорт реалити. Ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.

0: night, every time, every day vlošky, всекој ден.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

на самиот почеток од нашето денешно петочно дружење. Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија. Добро дојдовте во уште едно ново дружење на радио во светот на музиката. Дени и денес заедно со вас до 12 часот. Инаку, фронтменот на The Cure, Роберт Смит, откри дека првично ја одбил понудата да соработува со Rolling Stones и бидејќи не сакал да пречи додека Мик Джегер снимал вокали. Сепак, по покана од продуцентот Andrew Watt, тој ја посетил групата во студиото Metropolis Studios во Лондон, каде на крајот снимил гитара, синтесайзер и придружни вокали за песните Divine Intervention и Never Wanna Lose You, кои ќе се најдат на новиот албум Foreign Tongues, што излегува токму денес на 10 јули. Смит призна дека средбата со легендарниот бенд била многу поприродна отколку што очекувал и дека бил изненаден кога го видел Мик Джегер како снима во студио. Ете така, уште една супер соработка. Сега ги слушаме The Cure, Friday I'm in Love. Уживајте.

се едно од најуспешните музички изданија во 2026 година. Според компанијата Luminate, албумот за само 8 недели остварил 3,8 милиарди стримови, а вкупната слушаност на групата надминала 5,3 милиарди. Водечкиот сингл Swim, токму оваа песна, стана првата песна од албумот што надмина 500 милиони слушања на Spotify, додека сите 14 песни имаат повеќе од 100 милиони стримувања. BTS истовремено продали над 810 000 физички примероци од албумот во САД. Истражувањето покажува дека групата не само што ја задржува својата огромна база на фанови, туку привлекува и нова публика надвор од K-pop сцената, потврдувајќи го својот статус како една од највлијателните музички групи во светот.

0: Официално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Tuesday.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕДН.
6: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес, по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Radio Antenna 5. This is music.

The Weeknd и Daft Punk ги слушате во светот на музиката, дени е со вас до 12. Неку The Weeknd ја отвори европската етапа од својата турнеја After Hours Till Dawn со распродаден концерт во Копенхаген на 19 јуни. Турнејата

Дени е со вас на радио во Светот на музиката, а се подсетивме и на Gorillaz и Feel Good Inc. Тие потврдија дека снимаа документарец за нивниот голем концерт на стадионот Tottenham Hotspur Stadium во Лондон. Настапот одржан на 20 јуни беше првиот стадионски концерт во кариерата на бендот, предводен од Damon Albarn. На сцената им се придружија бројни специјални гости, меѓу кои Johnny Marr, Little Sims, Sean Ryder и Paul Simonon. Кооснувачот на бендот Джейми Хјулит откри дека низ целиот стадион биле поставени камери и дронови, а снимени се и многу сцени зад кулисите за престојниот документарен филм. Ете, тоа е ново за Gorillaz. А ние продолжуваме со последното од Niall Horan, Taste So Good. Ја слушате новата песна во Светот на музиката.

Pravena od Armin van Buren na pesnata Human na The Killers. Inaku Brendan Flowers најави голема соло турнеја из Велика Британија, Ирска и Северна Америка по повод неговиот представен албум Treasure. Фронтменот на The Killers и ова есен ке тргне на серија концерти из Северна Америка, Велика Британија и Ирска, а меѓу најзначајните настапи е концертот во легендарната Royal Albert Hall во Лондон, закажан за 15. октомври. Турнејата следува по најавата на албумот Treasure, кој ќе биде трет соло проект на Flowers, негов прв по албумот The Desired Effect од 2015 година. Новото издание треба да биде објавено на 21 август, а настапот во Royal Albert Hall ќе има посебно значење, бидејќи тоа ќе биде прв целосен концерт на Брендон во оваа сала по легендарните настапи на The Killers во 2009 година. Тие концерти подоцна беа објавени како концертен албум и филм Live from the Royal Albert Hall. Ето, тоа е ново.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Израелската армија е подготвена да го нападне Иран по трет пат, доколку е потребно и дури и посилно, изјави израелскиот министер за одбрана Израел Кац за време на воена церемонија. Новите американски напади врз Иран и нападите на Техеран врз регионалните сојузници на Америка од среда го доведоа во прашање прекинот на огнот меѓу двете страни. За време на воената церемонија премиерот Бенјамин Нетањаху тврдеше дека Иран е ослабен од две воени кампањи што ги започна Израел. Владата на Мексико планира да поднесе жалби до Америка за мексиканците кои беа убиени во имиграцијските рации или апсења во Соединетите Американски држави, изјави мексиканскиот министер за надворешни работи Роберто Веласко, цитиран од британските медиуми. 14 мексикански државјани починаа во притворските центри на Американската служба за имиграција и царина, а тројца дури починаа за време на апсењата од страна на агенцијата, рече Веласко на пресконференција. Министерството за внатрешна безбедност и правда на Соединетите Американски држави се уште не ја коментираше изјавата на Веласко. Лидерот на грчката опозицијска Сириза Сократис Фамилос си поднесе оставка од функцијата председател на левичарската партија, но останува пратеник, јави дописничката на Мија од Атина. Тој во видео изјава ја соопшти одлуката да се повлече од лидерската позиција на која беше избран на крајот на ноември 2024, објаснувајќи дека неговиот предлог за соработка меѓу прогресивните сили наишол на одбивање од ПАСОК и Нова левица, а истакна дека и новата партија на Алексис Ципрас Елас јавно одбива соработка и приближување на ставовите. И времето денеска кај нас, сончево со мала облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец со максимални 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 10 јули 2026 година.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
10: А1.
12: следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јули 2026.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
15: Јулије Жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
18: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Много рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирай за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе Банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга, дали си денес за акт?

0: tehnike. Momenti, ajde vo Neptun. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Station. Antenna 5. The Frequency. 95.5. The Subject. Music.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй секој ден.

0: Латен Даб.
1: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 12 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
6: АЕДЕН. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та, 200.000 ливерпулци излегуваат на улиците да го прослават враѓањето на Битлси во Ливерпул, кои се во градот за премиерата на филмот «Вечер по напорен ден». За групата е организирана и јавна церемонија пред градската општина. Додека Битлси стоја на балконот со поглед на насобраната толпа, Джон Ленон упатува неколку нацистички поздрави. Во 61-та, «Tossing and Turning» на Боби Луис доаѓа на првото место

Brilliant for American ovo je Dan Bobby Lewis со Tossin and Turning. Во 68-ма Ерик Клептон објавува дека Крим се распаѓаат по актуелната турнеја. Во 69-та во родниот град Челтнам се одржува погребот на Брајан Джонс од Rolling Stones, на погребот на кој присуствуваат Бил Уиман, Кит Ричардс и Чарли Уотс од Стоунси. Прочитан е епитафот кој Джонс сам си го составил. Ве молам, не судете ми престрого. Во 76-та Starland Vocal Band го добиваат единствениот американски број 1 и единствен хит воопшто, Afternoon Delight.

Министериот американски предан за Starland Vocal Band Afternoon Delight. Во 80-та Bob Marley and the Wailers од Даблин, Ирска, започнуваат британската турнеја што ќе му остане последна на Marley. Во 87-та починува продуцентот и раководител на издавачка компанија Джон Хамонд. Тоа е човекот кој Стиви Рей Вонг, Боб Дилан, Арита Френклин, Леонард Коен и Брус Спринстинг ги донесол во Колумбија Рекордс. И на овој ден 54-та роден е Нил Тенант, вокал во Печо Бойс и поранешен уредник на музичкиот вестник Smash Hits. За крај на музичкиот времеплов по повод неговиот роден ден и веги Печо Бойс со Хат.

0: од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24 јули. Хераклеа Битола. Локација.

0: влезници на МК Тикетс.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
1: Embly, Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам.
1: Само во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Австралија денеска го потврди првиот случај на смртоносниот вирус на птичи грип H5N1 кај домашната морска птица. Како што се наведува во соопштението од Министерката за земјоделство Джули Колинс, ова е прва потврдена инфекција кај австралијска морска птица, а сите останати случаи беа пронајдени кај морски птици преселници. Со ова вкупниот број на потврдени случаи во земјата се зголеми на 12, откако властите денеска потврдија две дополнителни инфекции во Јужна Австралија и една во Западна Австралија. 9 департмани во Франција од денеска напладне се ставени во црвена фаза на тревога поради големите горештини, додека 76 департмани остануваат под портокалов степен на предупредување. Во парискиот регион и во повеќе департмани во централна и западна Франција утринава беа измерени меѓу 22 и 25 степени, додека се очекува температурата да достигне до 41 степен, пренесува Фигаро. И времето денеска кај нас, сончево со мала облачност, кидува слаб до умерен ветер од северозападен правец со максимални 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 10. јули 2026 година.
2: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Сакаш попусти секој ден?

0: мъка. Шпарка се банка. Вирувай во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Charlotte Carding, The Way We Touch.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 на 10. Денски на Антена 5.

0: Златен доб.
1: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива.
4: Вива Соколите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 13 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edalprom.mk.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Edalprom, автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
9: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Antenna 5.
5: You are listening to Eric Fox MC.
6: Сега работа ден од 12.19, продолжуваме понатаму со музика. Сафри Дуго се следи со Паја. Just the hits, Antenna

0: Summer.
1: With Antenna.

0: With Antenna. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДЕН. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Živčanka. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Германскиот канцелар Фридрик Мерц се соочува со најдлабоката криза на доверба откако дојде на власт. Бидејќи задоволството на граѓаните од неговата работа падна на само 13%. Ова е најлошиот резултат за еден канцелар од почетокот на мерењето во рамките на анкетата Deutschland Trend. Според најновото истражување, дури 84% од испитаниците се незадоволни од работењето на Мерц. Во исто време, Алтернатива за Германија ја задржа својата водечка позиција со подршка од 27%. Светот доби речиси 1 милион нови милионери сметани во долари во 2025 година, што е еквивалентно на повеќе од 2680 луѓе дневно, или речиси двајца секоја минута. Најголем дел од тој раст надвор од Соединетите Американски држави беше во Европа, при што Источна Европа бележи најбрз процентен раст. Обединетото Кралство, Франција и Шпанија заостануваат за Соединетите Американски држави во однос на вкупниот број нови милионери, објавува Euronews. Времето денес сончево со мала локална облачност, како и слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Дневната и максимална температура се движи од 26 до 34 степени Целзиусови. Утре не очекува слично време со дневна температура од 30 до 38 степени Целзиусови. Во недела се очекува локален развој на нестабилна облачност со пороен дожди и грмежи. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Од понеделник до петок од 16 до 17 часот ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски, преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што 12-та недела на врвот е Ella Langley со Choosing Texas. Bruno Mars е се уште меѓу првите 10 со неговиот број 1 хит I Just Might. Следува на антена, останете со нас.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра, петок, кеш лотари од 10.000 евра, сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Stars, So I Just Might. Беше на врвот, падна од врвот, се искачи повторно на врвот. Фантастичен успех за него во годината 2026-та. Од новиот албум се разбира. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Петок е, преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, покрај Bruno Mars меѓу првите 10, Tame Impala со Dracula. Во годината 2026-та му се склопија коцките. Неверојатна популярност на социјалните мрежи и неговиот нов албум е секаде на врвот на топ листите во светски рамки. Зборувајќи за песни од врвот, ја слушаме и Taylor Swift со последниот бројден хит I Knew It, I Knew.

Taylor Swift на Антена 5 Радио. Што е ново со неа? Чи нам се омажи нешто, за тоа се зборуваше на интернет и го заглавила Нью-Йорк пред известно време. Од новиот Toy Story, незиниот последен број еден хит, се уште меѓу првите 10 на билбордовиот Hot 100. Таму е и Tame Impala, човек од група од Австралија со Dracula. На првото место е Ella Langley, 12 недели на првата позиција, непоследователни, но на кого му е гајле? Едноставно е еден од најголемите број еден хитови од женски изведувач на сите времиња. Сега е во друштво со Whitney Houston, Brandy and Monica и се разбира Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Секоја година е број еден хит, што значи тамо нема никаква конкуренција. Било како било, официјалниот Billboard of Hot 100 ево собственост на Ella Langley цела оваа година. Choosing Texas следува на Антена. Останете со нас. Just when

0: stand-up. Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, sonizoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebija dobro.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиус.

0: unesi забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Се очекува топлотниот бранд да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
4: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
5: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5.

0: промореклама. Пущай! На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Phase, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та, 200.000 ливерпулци излегуваат на улиците да го прослават враќањето на Битлси во Ливерпул, кои се во градот за премиерата на филмот «Вечер по напорен ден». За групата е организирана и јавна церемонија пред градската општина. Додека Битлси стоја на балконот со поглед на насобраната толпа, Џон Ленон упатува неколку нацистички поздрави. Во 61-та, «Tossin' and Turnin' на Боби Луис доаѓа на првото место.

Brilliant for America, новый ден Бубилуи со Tossin' and Turning. Во 68-ма Ерик Клептон објавува дека Крим се распаѓаат по актуелната турнеја. Во 69-та во родниот град Челтнам се одржува погребот на Брајан Джонс од Ролинг Стоунс, на погребот на кој присуствуваат Бил Уиман, Кит Ричардс и Чарли Уотс од Стоунси. Прочитан е епитафот кој Джонс сам си го составил. Ве молам, не судете ми престрого. Во 76-та Starland Vocal Band го добиваат единствениот американски бројден и единствен хит воопшто, Afternoon Delight.

Министерството американски предан за Starland Vocal Band Afternoon Delight. Во 80-та Bob Marley and the Wailers од Даблин, Ирска, започнуваат британската турнеја што ќе му остане последна на Marley. Во 87-ма починува продуцентот и раководител на издавачка компанија Джон Хамонд. Тоа е човекот кој Стиви Рей Вонг, Боб Дилан, Арета Френклин, Леонард Коен и Брус Принстин ги донесол во Колумбија Рекордс. И на овој ден 54-та роден е Нил Тенант, вокал во Pet Shop Boys и поранешен уредник на музичкиот весник Smash Hits. За крај на музичкиот времеплов по повод неговиот роден ден и веги Pet Shop Boys со Heart.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарајте ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home. Охрид Мол.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Македонските аеродроми бележат рекорден раст по бројот на патници. Во првите 6 месеци од оваа година низ двата аеродроми поминале 2 милиони патници, што представува раст од над 30% во однос на истиот период минатата година. Ова го истакна заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски изјави дека западните земји имаат, како што тврди, веродостојни разузнавачки информации дека Русија подготвува нови саботажни акти во Европа. Според него, Русија веќе води хибридна и кинетичка војна против Полска и Франција. Русија постојано ги отфрла обвинувањата од европските представници за подготовка на саботажи и хибридни напади. 17-годишно девојче го загуби животот во Онуа-Емери на северот од Франција, откако падна од камион за време на церемонијата по повод победата на француската фудбалска репрезентација на светското првенство. Како што е известено, девојчето се качило на задниот дел од камионот за да ја прослави победата на француската селекција, но паднала и била прегазена. Времето денес сончево со мала локална облачност, како и слаб до умерен ветер, претежно од северозападен правец. Деневната и максимална температура се движи од 26 до 34 степени Целзиусови. Утре не очекува слично време со дневна температура од 30 до 38 степени Целзиусови. Во недела се очекува локален развој на нестабилна облачност со пороен дожди грмежи. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
11: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
13: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
14: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
15: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
16: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
15: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
17: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
19: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: го означува незиниот камбек кон денс музиката, а паралелно Мадона го промовира и овој сингл денешниот Culture Beat Hit Dance серија, кој со насловот му дава омаж на славниот њујоршки клуб кој што ја одбележа клубската сцена 80-тите.
1: Летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
3: Аде

0: тројке. Ууу, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарија од 3.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота, промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ако гледамо не и Алена, ги слушнате со Sadness, You're Not Alone, во продолжение на новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Рефлекс за настаните кај нас. Скопско лето денес во соработка со Зрно фестивал 21 час од КИС се отвара меѓународна изложба на современа фотографија. Утре вечер музеј на град Скопје 20:30 мултимедијален музичко-поетски перформанс насловен е Културна кауза на Никола Стојковски од Фин проект, а во изведбата учествуваат актерите Арна Шијак и Игор Трпчевски, пијанистката Билјана Петровска, како и вокалистката Орхидеја Дукова. Во недела во Стулијан 20:30 камерен концерт на Фейм институтот. А од хитовите на радио движиме понатаму со Цезарија Евора, Винтон и Ангола.

0: Тракторите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Најдобриот фудбалер на Сенегал, Садио Мане, објави дека ја завршил својата репрезентативна кариера. Капитенот на ова африканска селекција ја напушти репрезентацијата по 130 одиграни надпревари и 55 постигнати голови. Тој заминува како најдобар стрелец во историјата на репрезентацијата на Сенегал. Својот последен надпревар за селекцијата го одигра на светското првенство на надпреварот против Белгија. Како што е известено, легендарниот фудбалер не се збогува со репрезентацијата, бидејќи веќе се спекулира дека би можел да преземе една од раководните функции. Колумбискиот фудбалер Хамингтон Кампас, кој што пропушти шанса за гол на средбата против Швајцарија на светското првенство, не се качи на летот од Ванкувер до Богота како што направија неговите соиграчи. Причината се наводни смртни закани упатени кон Кампас. На светското фудбалско првенство вечерва во Лос Анджелес со почеток во 21 часот, надпревар ќе одиграат Шпанија и Белгија. По него ќе се добие и вториот полуфиналист. За место во финалето, победникот ќе игра против доминантната Франција, која вчера рутински со 2-0 го совлада Мароко. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јули 2026.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Moped. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 17 часот и 30 минути.
3: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
6: Аеден.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
9: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste podgotveni da ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион. Сорено. World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Викендот е пред нас, според УХМР, следува период на претежно стабилно топло време, ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, во недела се очекува локален развој на нестабилна облачност со пораен дожди, грмежи. Од настанет овој викенд со гала концертот Љубов на оперската звезда Ермонела Јахо од Албанија и американскиот тенор Чарлс Кантронова во недела антички театар се отвара новото издание на Охридско лето. Тие ќе настапат под диригентската палка на Марко Боеми од Италија, а во придружба на националната опера и балет. После Чарли Джир го слушнавте со Мај Мадона. Она што ќе биде следно на антена Даја Дронт. Време за Love of My Life.

0: Confessions of a Dance Floor од 2005 година. Овој албум го знаат чувани зиниот камбек кон денс музиката, паралелно го промовираше и овој сингл денешниот Culture Beat Hit насловен Денс Терија. Го следевте новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек, во друштво бевте на Спонја Панда и Баже, со Баже се дружите и утре вечер 20 часот во Антена 5 Flashback, а за некој момент, еве што е следно.
1: Next, Ćao Antena, Radio Antena 5. This is the Antena 5 Network. Antena 5 Network.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: od Alkaloid.
1: Ladies and gentlemen, welcome.
2: A sega, vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во моментово собранието се прават измени на Законот за студентски стандард во делот на сместувањето и користењето на студентските домови. Целта е подигнување на безбедноста во објектите, како и спречување на негативни практики кои постоја во минатото, како неосновано долгорочно сместување на поединци. Ова го најави Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Ќе се ограничи максималната старосна граница на студент кој аплицира за сместување, а тоа ќе биде 30 годишна возраст. Се воведува и казнена одредба, забрана од 1 до 5 години за сместување за студенти кои ќе сторат потешка повреда на куќниот ред, потоа ќе направат штета на инвентарот или ќе бидат фатени со алкохол или други субстанци, или доколку се констатира навредливо заканувачко, агресивно или насилничко однесување. Најмалку 11 лица загинаа во пожар во Шпанија. Како што е сопствено, првичните истраги за пожарот кој што ја погоди Андалузија покажува дека причината е паднат далновод. Времето утре ќе биде сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура од 8 до 18 степени Целзиусови. Максималната утре ќе се движи од 30 до 38. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 10 јули 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Deep Dish, Бобитола. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
2: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
0: Get on the floor.
2: Слушайте на Антена 5. Summer Weekend.

every time. Everyday Vloski. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

G-Limix, All Love Frequency, во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроини Автонува, Ива и Мартин се заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуваме Guy Gerber, Desire, Double Touch, но предходно, време е за 36 hours.

Guy Gerber i Desire So In A Manner Of Speaking во чао антена спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Day се изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Double Touch Dreams.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та, 200.000 ливерпулци излегуваат на улиците да го прослават враќањето на Битлси во Ливерпул, кои се во градот за премиерата на филмот «Вечер по напорен ден». За групата е организирана и јавна церемонија пред градската општина. Додека Битлси стоја на балконот со поглед на насобраната толпа, Джон Ленон упатува неколку нацистички поздрави. Во 61-та, «Tossin' and Turnin' на Боби Луис доаѓа на првото

Brilliant for America, новый ден, Bobby Lewis со Tossin and Turning. Во 68-ма Ерик Клептон објавува дека Крим се распаѓаат по актуелната турнеја. Во 69-та во родниот град Челтнам се одржува погребот на Брајан Джонс од Ролинг Стоунс, на погребот на кој присуствуваат Бил Уиман, Кит Ричардс и Чарли Уотс од Стоунси. Прочитан е епитафот кој Джонс сам си го составил. Ве молам, не судете ми престрого. Во 76-та Starland Vocal Band го добиваат единствениот американски број 1 и единствен хит воопшто, Afternoon Delight.

Министерниот американски предан за Starland Vocal Band Afternoon Delight. Во 80-та Bob Marley and the Wailers од Даблин, Ирска, започнуваат британската турнеја што ќе му остане последна на Marley. Во 87-ма починува продуцентот и раководител на издавачка компанија Джон Хамонд. Тоа е човекот кој Стиви Рей Вонг, Боб Дилан, Арита Френклин, Леонард Коен и Брус Спринстин ги донесол во Колумбија Рекордс. И на овој ден 54-та роден е Нил Тенант, вокал во Pet Shop Boys и поранешен уредник на музичкиот весник Smash Hits. За крај на музичкиот времеплов по повод неговиот роден ден и веги Pet Shop Boys со Heart.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Американският извидувач, кантавтор и продуцент Сумбър со 12-12 почнал антина спонзорирана от Ситроин и Автонова. Диви синглот Nothing Left to Say го објави во 2021-та, а првото EP и да надра лајфа 2 години подоцна. Лани го издаде диби албумот I Barely Know Her, кој ги содржи супер хитовите Undressed, Back to Friends, We Never Dated, како и оваа песна. Сега време за Алекс Уорен. Го слушаме со Ordinary. They say the

din So So Easy to Fall in Love, vocea Antina, спонсорирана од Citroen и Автонова. Во моментов е на турнија за промоција на суперуспешниот албум The Art of Loving, со кој се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија, се уште е актуелна и со соработката со Sam Fender на Rain Me In на британскиот топ 40. Сега време за Lola Young, незиниот британски бројден хит се вика Messy.

0: vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хитови.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 4.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: IVAX akcija.
1: Se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
2: Samo во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

Британскиот бенд Portishead со Glory Box во Чалантина Сансет заедно со вас и понатаму Ивај Мартин си до 20 часот. Песната е дел од деби албумот Dummy кој го објавија во 94-та година со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Во продолжение за вас имаме и британската пејачка Jessie Ware. Во 2017-та го објави третиот албум Glass House, кој беше меѓу најпродаваните 10 албуми во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, и веа Jessie Ware на Антина.

0: Summer.
1: With Untapped.

0: Live. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Бесплатно рекламирање.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Најголемото афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Макът и Кетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

На днешното издание на Чалантина Сансет овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Сезарија Ебора. Карнивал де Сао Виченте. Чао, чао!

0: Radio on 105 FM. Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: leto. Film od Povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: at a time.
1: This is Antenna 5555.

wanna get down. Get down. I feel like I wanna get down. Way down.

most of all, we like going crazy. This is Antenna.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Тетовска 35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Welcome to the weekend. Music. Parties. Movies. And fun.
2: More fun. Radio Antenna 5.